0: Klarer å rappe, men klarer ikke å snakke.
1: Yeah.
2: Hva mener du? Kunnes?
1: Jeg sier veldig tøst. Noen kaller det sult. Noen kaller det tult. Noen kaller det kult.

spørsmål om Jesus, mener jeg går inn. Jesus rekkes det, mener jeg. Gå venn om at båtet så loser, mener jeg det skal gå inn. Det er veldig som de saler sist. Jeg bor i sivnet av deg. Mette jeg ikke skal jeg jobbe eddige, Jesus le. Jeg mener at bedre ski, så er jeg hit. Mot Jesus stod god da, så jeg djelka. Gulli mai, jeg har mener at det er noe smalvart at jeg sier seg at det rekkes ditt. Raffisholm og Leidavia dakker sørres. Gjorde godt, må jeg si dårlig hit i eret morikas. Så før til skjedde at jeg går mener at det er også godt eido, da meg måndagene. Så skal jeg hette et eget sitt visesvåden, kjævlo hadde mis. Så skal jeg meg deg, dasse med hit, at det båt og gjort ippmilis. Jeg diktet må bestet sin. Og det går med til eget, ble tjågan han Jesus losa. Det rafka sånn ut som han ikke losa. Ganda, hva nøyda, da han ikke er åktage. Som valde så salg sist, jeg delka. De adjadet, almis, i dato, at det åktage dina utsa hatsjain, garga lappot. Lappot, kilgen ditt er at det maida setni maksa, det rekka det Jesus mytalosa, med gorsi tverdadosan, det mytalosa med Jesus geva hi, hos hon oppa i maino, så rika birra. Mot hon salse gertlis, det tjodi salsat, mot det eke som det lukka deg, og det veilo, som det etter at det savser det hevis. Det ser vi jo da, jo farga, så at det skjedde tjåskis, jo messis, le bastelis landa rådot, jo villa spirit. Det går da gertje, da han også låg i oftsi, malte gardis, jo volga også at han lappon savsa. Men så satte balvaledje da han, det er vel spargoi. Som manna gjers. Vi går det gavna den lappen savsa. Det lukte sånn da han da i gevras herro i des ala. I no går det sånn da nævi hi. Da stod bavde sånn ost i bides råktot. Og jeg sikker besse søyna illo ditt. Ai du ser meg lakkai, da er Jesus. Illo ditt mai deg engelat almis. Gå okta eid no manna. Ad no andagast i adejomi, båten ovdas, ma såle bostadan. Jeg dikta erja skavno jo ut mos. Måle da båre baiman. Da båre baiman, bidja så hega savzai des ovdast.

Ove Køller, det kan jeg ikke love deg. Så var det til Frankrike, og trekspilleren Corinne Bidot. Vi skal høre på litt musette, og da heter låten Bibikke Polka.

Olivia Douglas, The Girl for You. Vi må få plass for en samba i dette programmet, og den kommer nå. Det er André Verkuren som spiller Attacks Coco.

Roger Daniels spilte en marsj. Andy Heckel er neste på programmet, og da er det en rolig melodi, Lieder so schön wie der Norden.